0: Omri er vart.
1: So mar sin begin dýf harka tír mór la sjóni vant chigus hokkur tíf a gara nara njart.
0: Kora, kdi við tóni er bloody kora.
1: Kdi var hann ekki sjóf kdi mór.
0: Sér kapan að njanna við minn kora fannir að óni kora ekki gus óni vant. A gus óni harn kdi ín kri kdi ín kvada. Sjúkla sú vissan chunt kliða urðu garum kopplu bara tævan og rær sjáhar. Ulet tartina tartina hann annað. Dóra var korfu og bænir þar við sem þú segir farsa og bænir við faka. Nú, tórti.
1: Tórti er af alla
0: þú. Tórti er af
1: alla þú. Og þess að, svo gæti mér hægt fyrir að vona stæk ennist bá fennin sin?
0: Var hægt ég hann sin? Þeir eru hinn von bænt. Og hún þaðum, hægt ég í hrókju. Hægt ég hann sin í ekk hrókju. Í enn að svo skum úr. Þannig að við myndinni að varði hættir og hæra þarna múin að það bara sé ykkur ekki búin að nænvega. Jóan Níl og Gasparala. Við bæði gæði fara ekki og þessi kynnaða þann og þessi bitirinn viss hvað skorur séð langt við hann bæði það má hann sé búið sé píðin og það. Og orðist þessi síðan sé lenni hér um múin að nænvega. Þetta með það sæst og hún.
1: Hókla sé lafið
0: hókallinn
1: sinn. Hókallinn sinn. Gyd i'n cynnal y bryl y fi gael rôl ag y ffrwan fi y gyfnau er?
0: O, Jesus, fi yna fi yw'n cynti. I bo, gwyn ysdi fi ag, gwyn ysdi corw yw, colwpa. Colwpa. Ac ysdi yes, yn ogwyn gyda yw. Because, fi bwari yna gen o'n sôn o'n fe. Chai ag oedd llada. Pam rha, wans i chwyd yn nid. I chwyd yn mwyd. Bwyd fi chwyd yw'n bwyd ysdi.
1: Ac ys mawr y magi, sy'n y sil, mae'r dwrt mwyd ni rosa gyfyn eithra, ac ys sy'n y doer o ahan o'n ybio o tam sy'n?
0: Ah, sy'n ystod.
1: Na be?
0: Fi ddair hali gyhan o'n y.
1: So fi ffers y ta?
0: Fi ffers y ta. Mae sy'n mwyd. Fi yn y ddia wei yn yr mysion. Fi yn y mwy o codyn nhw.
1: So di yr effer y be?
0: Mwy o'r fwy bwys. Ac ys yn fi nili. Fi nili yn ta. Yn ta teidi yr. Fi ddim yn mynd i gweld Sbrych i ti nam na. Bwyd ar adeg hwyl yn ddwyl a.
1: Ni ra. Ni ro dylic i synnil a fi dylic i arfesio le i'r
0: rhan na. Os yn sy'n, mae rwy'n siedeg yn ysgol sy'n. Fy sy'n gydi ar ar.
1: O, nieta, fi si nieta.
0: Hei, ti'n yma gydi ar ar ffawg. Ie, ie. Gyrethar.
1: Gymwy. So. Ac ys wel yn anna cwysyn biog y ffôl na beth yw hen gydi ar.
0: Nyn ni chyrethar ffawg am hen.
1: Nash.
0: Hvað byrdi bæðið sem þú voru fyrir hært? Halling Glasgow.
1: Halling Glasgow. Skaði henni ísja við byrdi?
0: 94. Hún er í bæðið. Hísa hún. Hísi 92. Við byrdi 94. Hvað maður við erum. Hrú séð þrý að blíð.
1: Við sjössu og að kreytur nær að fyrst í bæðið.
0: Við.
1: Dei hann að gæt ísja?
0: Hemrið frá maður blíð.
1: Ínta bróna. Agus upper sálam mörsinn. Kenni, við þú stýr að nælan hann
0: Mae mam lagan, neu mae sy'n bryd o'r ddig.
1: Ta siaw o gnawol.
0: Mae'n harwys yn gyda fi am. Hyn i gysyn gwrdd o'n ta fan, y mas o wyla.
1: Na rhyw cwy art?
0: A cwy. Cwy ar o cwy ar amser yw iew.
1: Na rhyw cwy art yn ei yn y lan, ffai o gael yn y lan agos.
0: Cyd o'n dynnu fi o'n nhw'n harwm a bamba. Harwm a melty na gymys yn gysyn.
1: Heg
0: tugur o'r rydnyrt la genu ag ydych yn rhaid yn tuag? Heg wedi bod yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid
1: yn rhaid
0: yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn rhaid yn Byddu gyda'r creigiau. Rho, os yw mae hi sy'n dweud yn sy'n dweud yw mae fi sy'n dal. Creigin haws. Wel, thwys di, mae sy'n gobwys ac yn gyda. Gyrs a hara gobwys. Oedden ni'n bod fan yr ymffordd. Mewyd o'n hwnnw sy'n creigiau. Mi sy'n

0: Cad a thugann tá sé ríos an díobh?
1: Stoch an bliana ar fad, I redéigin a tarlú, bhíach cluichí dechar agus úrnta ní ar mar fad na scórna, ach grúpa speciálta, like, bhí mar just hán mar le chéile gan ám cart, hán I gefan báil, bheir sé ar cúpla caidár de lára gart, agus nuair fuair sé an gá fuinte san braham ar redéigint, agus bhí mar Er barren son dunga deile dunga he.
0: Víver, agus vóver er dyrir leo hocht fúint na yna vúir. Eina, cad fin meid vi tamás arón son na skrúda he a tacht sa tlírif, hon tu hénig glásht na halskóla kirkig na fél.
2: Tom, yep.
0: Kunas is fédur liv na hén tróig a jastal ir in a blian ar fad?
2: Era, socha, ha se, ní se frist, ach, búinu mi tana vas a chaid, so ha se, das fe, gimt a chaid, like, is kumil linn Nobber ach un cad ymmert agus sprawlin agus ni aroin fwek.
0: An ba, ca hannu fi'n ysgrwyd o hygot einig marsin?
2: Fi sgrwyd o gwmps a tŵs mi biawtana ach ni'n fach gos sgrwyd o gwmps a so ni'n os rôlch ach vrahasta na lads fi dyn o'n artist yn rin na mar.
0: Sia.
2: A sia sinna tas nŵ amor achos tolum.
0: Sia.
2: Agus Vodder og kræve den her en sønder en sager en så når der op der ved at kæle ud og komme ud vi med en af Sean kuppel og
0: tigem. Agus kan tage så har en tage så ikke er i den her i hjørn.
1: Dem nok går grod vejt. Nis er hachti og fås og sådan. Chachti og hachti og fås chachti.
0: Im lige en kuig og hachti.
1: Im
0: lige en kuig.
1: Ja.
0: Der sætte. Agus skifte. Kæm lige en gavel en skifte chancen også skal.
1: Kæm lige.
0: Og kæm lige. Vertigo. Tigem. Tigem. Hamas i vurder tig. Apelom mig aldrig der roll hen. Agus en tegne for vinde chatten lige en chanoen vinde tegne vas bedre det dusne lige en når vi var de bedre nis dækra.
3: Am så så sådan nis det. Kæm lige en så kalo. Gagru really last year så Bierra grew in Farish's the train oil gohern gear per day haladian tell me that's doch
0: Kuntor special to Hamashi here ba
3: another he's doch like that in over the reach him near and we no Haman him your the grand session near Tenik is in Haman we rod the fuel rammer the fuel me all right so have you Mae am zoom meeting go gaan hier deloen voor een banisteer te vat. Gewoon plannen schachten flanaal als een gelijke hele. Zo nog goed oorlog hebben ze gaan put viewer like laden dat toch schee laden die gaan laden bij hier te vat. When we aan een house of vat dat je een schine vat like zo schachter die gaan soort en ergens when we vat aan een house was.
0: Schachter die ook maar schin Eren vuren van de stierte, agus sesher is tjocha im rori.
3: Ja, schneedige, ja.
0: Dorschette. Rari he han to geestacht en zunge feinachlin. Ken tarus mo ha fik je gutse takke hez, gorchige en glehisha of is henige gimmert?
4: Kan er ook wel een propaganda henestachen als je meer. Als je meer. Als je meer gomorsen. Le bientôt nous agus caméra venez dans hénig venez fouillez dix mois ma chasse na chasse de stéphane juste nous l'aide et agus Sean agus nous l'aide le juste on fait aussi hénig ou harus na chartani you know vise de fait agus vise na hénig le part de chasse agus juste on over le fait agus Nur hätten sie gemacht, gemonto, hast ja heute erst, you know, nur na wohnt, aber wie sehen, einer hätte noch gefahrt,
0: Agus kein Roll gut idioch wie gut der Rara Hossigum, gerevanisch, der du in der Rolte gut in irgend Chliche, als er welche Karu, lech ne Ferry of Lord Porke, und Chai der Roll zu näher, ach, kadele wie Bonne Gutze im Liene.
4: Jeans up stuff to you comes to visa cover it, have you joke? No, you I just paid a soda bishop, Snellevy and Snellevigish.
0: I guess Kunas Savisha, a vehigabru, hood loose and leather jehorid, abridge, unravel and obel to bader, Lartle Hale, Slevinis, Unrike Baders, no, Maravich, Annalie Shinu, the Negan Tele.
4: Anyo, near a shimmer, and we shimmer, you know, Tata Egan, Eric Eilagus, stuck up, you know, up Regimitation, that I guess Nish Lake, Kiri, and the Blinto, you know, we just Tahi Egan, Eric Eilagus, you know, near a low, near a fine point,